0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo vat Samoa le nei tai a fou le so fua luas furo iulai lua fe luas furo no ano mai o tato tala fou mai o wai fanua a wala o fa sa saunga tala mo mo. Mori mawina ilunga upenga te fai langi manu spepa al fatumulia. Ol fontena al vaenga fa ufai o New Zealand First lena usuia i manukau au kilani.